0: Aha.
1: Aha, da, da, da, vrijeme za cener.
2: Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
3: Pa sigurno.
1: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu. Ma ne bi ga mijenio za gradova sto. Naučite nešto.

nemoj da budiš oči moje snene, i u gradu i na selu, hani, ja glumim

0: modeli. Predložit ćemo Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, jedan od modela za koji smatramo da je najbolji, jer ne možemo odustati od toga da imamo srednje strukovne škole, učenike o kojima smo pričali, koji će ostati bez tog zaista važnog znanja za život i rad u ovom društvu. Ne odustajemo ni od toga, naravno, da građansko obrazovanje bude kvalitetno i dostupno za sve učenike i učenice, bez obzira gdje žive i koju školu pohađaju.
1: Hvala vam puno na vašem gostovanju. Danas smo razgovarali o GUD inicijativi koja ponovno apelira na Ministarstvo obrazovanja o potrebi uvođenja građanskog odgoja u škole. S nama je bila stručnjakinja za medijsku pismenost, gospođa Milica Bogdanović iz GONG-a. Hvala puno.

0: Radio Sljeme. Brže, više, jače. Sport srijedom u 20:30.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, dobro nam došli u Brže, više, jače. A dobrodošlicu želimo i našem večerašnjem gostu, to je Silvio Jurčić, igrač, trener i predsjednik našeg, ako se ne varam, najstarijeg kluba, badminton kluba Zagreb Maksimir. Inače je dugogodišnji dužnosnik i Zagrebačkog i Hrvatskog badmintonskog saveza i svašto nešto u svijetu badmintona. Silvio, dobro večer.
2: Sve da.
1: A morao sam vas proguglati dobro.
2: Da, ja ni sam ne znam više šta sam.
1: Evo, sad ću vas ja podsjetiti za te neke stvari. Evo da. Silvio, ovdje smo zbog toga što je pred nama jedan turnir koji će se održati ovog vikenda. Riječ je o turniru za mlađe uzraste, pa evo dajte nas uvodno uputite o čemu se tu zapravo radi.
2: Da, mi smo pre jedno 14 godina imali festival badmintona i tu me zapravo moj prijatelj iz Slovenije nagovorio da zapravo tako nešto napravimo u Zagrebu. Onda je to bilo prvenstvo Hrvatske, nekakav turnir za djecu. A u biti ja radim sa djecom i onda nekako došlo do ideje da ja radim taj turnir u Zagrebu. Ne? Imali smo sreće da smo onda ušli u veliku dvoranu Sutinskih vrela i nekako se sve poklopilo da ja krenem s tim turnirom. Ja sam imao nekakvu viziju nekakvih turnira koji su se meni sviđali. Bila je to ono Friedrichshafen, ne znam, u Njemačkoj. I ono kako sam išao po tim turnirima, barem znam ono na kojim osnovama se rade i nekako smo krenuli. Krenulo je sa ono zanimljivom brojkom 101, ono ko radi 101, ono toliko je bilo igrača, sad ih je oko 430, 400, ove godine je 400, ali to su te mjene su zapravo ovisno da kako je europsko prvenstvo, ono je europsko prvenstvo za 2 tjedna i onda neće svi doći, ne, ali dolaze oni koji
1: čuvaju možda, se za prvenstvo.
2: Da, neko se čuva, neko zapravo traži taj još nekakav turnir gdje bi zapravo krenuo. I onda ta brojka od 400, to je naš zapravo limit, ono, prošle godine je bilo 430 i to je limit koji mi možemo u 3 dana zapravo izdržati. Mi smo nekad radili u 2 dana pa smo imali ono od jutra do na večer, ono do 10 sati 11 i tu su ljudi bunili, naravno,
1: da.
2: Ali sada u 3 dana zapravo mi uspijemo, možda smo jedini koji u 3 dana to uspijemo rješavati, u biti 400 prijava, 430.
1: Znači, ono, fino je ta priča rasla zapravo od svojih početaka do današnjih dana.
2: Kako sam ja trener u ovom dijelu zapravo Europe ono, radim, to su znači Češka, Slovačka, ne znam, Mađarska, Italija i to su zemlje koje mi idemo, Srbija, ne znam, Rumunjska, Bugarska, šta ja znam. To su uglavnom zemlje koje zapravo i putuju ovo što mi putujemo oko nas. I ali tu zapravo sad na mom turniru nekako se pojavljuju ove zemlje kao Danska, ne znam, Engleska, po prvi puta sada Irska, ne znam, Portugala, Španjolska, sad nema recimo Španjolska, ali ima Portugala, Malta već stalno dolazi. Nekad je čak bila i Rusija, ona dolazila, sad je Moldavija, ne znam, Ukrajinci su bili prošle godine, ove godine ih nema, vjerojatno se spremaju za to europsko. Mislim i ja idem, evo s kojim slučajem ja idem, ili moj jedan igrač prošao pa idem na europsko prvenstvo.
1: Kakva su očekivanja od tog igrača na prvenstvu?
2: Pa ne znam, ono.
1: Teško je sada reći.
2: Vidit ćemo ono prvi put tako veliko natjecanje. Aha. On je sad bio u Sloveniji i osvojio je to jedno veliko natjecanje. Bio je 4. finala prošle godine, zapravo ove godine u Bolzanu, to je u 4. mjesecu. Jako je dobar, ne? Recimo dobio je sve Švicarce, onda naletio na jednog Kineza koji igra za Italiju, aha, koji je za glavu bio veći, pa onda taj Kinez izgubio recimo od istog Kineza koji je iz Austrije. Kao...
1: Da, zanimljivo je to danas u svijetu sporta.
2: Da, da, da. Ali ono, treba tu puno sreće ima da bi nešto napravili do 15 godina. Nije to nekako mjerilo, ali to je nekako početak. Ne? I tu se vide igrači koji mogu izdržati taj pritisak. Mi možemo ići u Norvešku, recimo izgubiti u prvom kolu, ne? Ali tamo smo 5 dana pa ćemo uživati u Norveškoj, ali ćemo vidjeti, zapravo nećemo vrludati okolo, ono, turistički ići okolo, nego gledat ćemo i konkurenciju kakva je, u biti to je nekakav prvi korak za nešto više. Ne? On je super igrač i zapravo zove se Matko Knezović. Ne? On je super igrač, voli se igrati i nekad je previše za igra. Ne?
1: Pa mlad je, pa dobro.
2: Mlad je, da, ima puno finti, jako zanimljiv. Nije ono da voli raditi 100%, ali nekad da je 100%, ono, baci se, zna, ono, razumije igru i tako. Tako da od njega, ono, vidit ćemo.
1: Imamo mislim, velika očekivanja zapravo.
2: Pa ima jedan igrač koji zapravo više trenira od njega i koje zapravo od njega su, odnosno kod njega su velika očekivanja. Pitanje je kad su velika očekivanja što će on dati, ne? A od Matka ne očekuje me ništa, pa a zapravo sposoban je za to. Pa ko zna, ne?
1: Možda iznenadi.
2: Da, možda iznenadi.
1: Bez pritiska nekakvog sa strane, da, ili
2: mada
1: tako?
2: Mada sad u klubu imam, zapravo, mi smo badminton klub Zagreb Maksimir, mi smo recimo ajde drugi klub u Hrvatskoj, prvi klub je Medvedgrad i oni imaju zapravo više trenera i sve, ali mi zapravo sad imamo generaciju koja je konkurentna njima. I imamo ne samo Matka, nego imamo desetak igrača koji su stvarno dobri. I sad na meni je ono, i pomaže mi mali Roko Pipunić, on je ovaj bivši igrač, zapravo bivši, prije tri mjeseca je prestao, ali je zapravo vrhunski ono, i zapravo je ono u žiži, ono zna tehnički nove elemente i klinci ga vole i tako, tako da sam dobio ono nekako igrača trenera, ono sparinga koja je zapravo fenomenalan i zapravo klub mi se razvija ovaj, zajedno s turnirom, ne, turnir je već 13. godinu tu. I ono, dosta je teško, jer smo mi klub koji nemamo, ono, sad smo tek počeli nekako i novce dobivati, u biti ono, razvoj je teko dugo, ja sam uvijek očekivao da ću od toga, ono, da će tu, ono, pokrivati one troškove što nisu pokriveni, ali u biti tek sad dolazimo na nekakvu nulu, sad već ovaj, Savez sportova grada Zagreba se uključuje u cijelu priču, sad već spada pod nekako velike turnire.
1: Da, često puta imamo tu situaciju u sportu da se zapravo na entuzijazmu nekako preživljava u nedostatku tih financijskih sredstava. Često puta i roditelji sami potpomažu radove klubova i financiraju koliko mogu.
2: Pa ne, oni su zapravo ključ.
1: Da.
2: Gledam, mene zapravo sad roditelj ne govori da idemo u Norvešku. Ono, ide jedan trener tamo, ali ono, kako radim već 8 godina, zašto ne? Zašto ne? To su njegove najvažnije godine i u biti to sad 14 godina ima i mislim, ja mu trebam da sad tu pomoć, ono, mene najbolje poznaje, a ostalo može i taj trener koji je zapravo iz drugog kluba i suprotnog, možemo mi zajedno sjediti pa ono, sagledavati cijelu tu situaciju koju će on ono, doživjeti, ne? Sad ćemo vidjeti kako, ne? Ali ovaj, u biti na muci se poznaju junaci, ne?
1: Da, pa, da, naravno.
2: Da, ali ono, kad gledamo i ove turnire i zapravo cijeli klub, ima tu jako puno improvizacije, ne znam, ja kad sam radio nekad sa selekcijom ono, Hrvatske, znači ja sam sam kao trener, na njih pet, mojih pet igrača, ne znam, dolazi Danska sa pet trenera, ono, i
1: da, malo izgledamo. Kako se onda boriti protiv toga?
2: Pa, borimo se, ali da. Ono, mi smo uvijek imali, ne znam, dobije, ono, od tri momčade, mi smo zapravo dobili dvije, izgubili bi Danska, Engleska i tako, pa bi bili na kraju devet u Europi, što je za nas zapravo veliki uspjeh. Ali ovaj, to je sve improvizacija zapravo. Ti dečki bi imali nekakvu satisfakciju, dobivali bi stipendije, a meni bi bila ono moralna satisfakcija.
1: Da, da, da.
2: Ne novčana, ali zapravo ja indirektno ono, živim od badmintona i od djece i zapravo klub, sad kako se razvija, zapravo i klub dobiva. I to je nekakav ono put, ne, ali to je moj put, ne, ne znam, sad da, neko drugi da. Će imati drugi način kako će proći. Ali ovaj turnir je nekako mogu reći najbolji proizvod ono i kluba i saveza i ne znam ono mi smo sklop savez tu on daje nekakav svoj dio mali ali da nije ono da nije te borbe ne znam da li bi bili sad tu ne. Ovaj, ta borba se vidi i u biti uvijek dajemo nekakve nagrade ovaj, i onak fora je turnir skroz.
1: Tri dana, da, znači tri počinje dana, u petak, je li tako? Sutinska Vrela.
2: Da, Sutinska Vrela, tri dana full day.
1: Aha. Znači jedino, od jutra do mraka.
2: Od jutra do mraka, jedino u nedjelju ovaj, svi žele doma što ranije pa nekako
1: pa ćete malo kraće onda
2: da,
1: to...
2: Da, pokušavamo u 5-6 završiti. Ali uglavnom ono, na takav broj igrača u biti radimo, ono, cijeli dan se igra. Oni znaju satnicu, pa nisu cijeli dan tamo, ali na nama koji smo zapravo u organizaciji, mi smo cijeli dan.
1: Kako ide sad ta organizacija? Znam da je uvijek zadnjih dana pred početak turnira da je najveća akcija zapravo, ne? Sve da. To nekako miruje, pa onda ta zadnja dva tjedna bude kaos.
2: Kaos je zapravo sada, ne? Ali u biti nekako sam se navikao na taj kaos. Zapravo cijelo ljeto ja zapravo pripremam to, ne? Nekako probavljam, ono, kao odmaram se, a imam taj iza, ono, kao, ne znam, taj
1: drži vas na životu rusak. To, onako, da.
2: Ono, plivam i razmišljam kako ću što riješiti, ne? Da, recimo, tako je, pokušavam ono turistički odraditi, ono, hodanje puno, pa tu razmišljam, vožem u autu i to je ono, ima malo dijete koje ima 9 godina, koje je zapravo isto u badmintonu, koja isto obožava ples, znači moja majka je stvarno vrhunska, ali nisam posvetio svom djetetu ono skroz taj badminton. I, ali ono razvija se, ono super je. Nije ko, ne znam, najbolji igrač iz Turske, ne znam, ali bori se, ono, upozde se s njima. Zapravo moje dijete se druži sa svima. Sad je, bili smo, ne znam, u Sloveniji i vodila, bila je na zapisničkom stolu, recimo, i vodila je turnir, ono, zajedno sa ekipom, ima 9 godina.
1: Eto,
2: znači,
1: vidite.
2: Sve i poznaje.
1: Eto, vidite.
2: Da, sve te curice iz Slovenije, Slovačke, ono, sve se one druže, ono, rade gimnastičke elemente, ne znam, plešu, to je ono.
1: Evo, sport zbližava ljude, to definitivno,
2: pa je, ono,
1: to se pokazuje na ovakvim primjerima.
2: A moje dijete je stalno uz mene i onda, ono, i na tom turniru, i kad smo bili, ono, od kad je mala, 2 godine, ono je zapravo tu, ne, zajedno sa mnom.
1: Nije niti moglo drugačije ispasti, je li tako? U takvim uvjetima, da. Kako da drugačije.
2: A mislim, ono, sve je improvizacija.
1: Da, ono, da, da.
2: Stvarno nam je lijepo, imam grupu bivših igrača koji mi pomažu. To su igrači, ono, to su cure koje zapravo volontiraju, ono, na neki način, ali ono, toliko vole klub, nisu više u badmintonu, ali toliko vole klub da su zapravo uvijek nekako tu kad treba.
1: Na dispoziciji, da, kada treba, da.
2: I
1: da.
2: Roditelji zapravo, i roditelji onih, one djece koje su zapravo isto prestali, recimo, istricavamo crte i
1: da,
2: to
1: da,
2: traje
1: da,
2: cijelu
1: da,
2: noć,
1: da,
2: recimo.
1: Da, da.
2: Ono, pa brinimo se, ono, da to uspije. Ne?
1: Bitno da se vi zabavite. Dajte, evo, samo da se malo osvrnemo na konkurenciju koja nam dolazi u Zagreb. Evo, kakvi su to igrači, kakve su to igračice? Možete li možda nekoga izdvojiti posebno? Čekali nekoga? Naravno, to su djeca zapravo ispod 17 godina. Svašta se može u njihovoj budućnosti dogoditi. Mogu neki postati i svjetski ili prvaci, a neki možda jednostavno izađu iz svijeta sporta. Znamo kako to ide, ali ima li nekih od kojih se to očekuju nekakvi veliki rezultati u nekoj doglednoj budućnosti?
2: Da, pa možemo krenuti od naših. Recimo, imamo malu Maju Pranić, ona je u konkurenciji do 17 godina, ona je iz tog konkurencijskog kluba i zapravo je bila u našem klubu isto prije, ali ona je nekako, ona je taj tip koji bi zapravo mogao nešto napraviti. Ona je bila treća Europa u mix parovima, a sad ja ne znam, ono iduće godine isto nešto osvojila zapravo na europskom prvenstvu i ona nam je nekako taj igrač koji bi mogao nešto i napraviti. Ne? A ima tu još igrača puno, dolaze Danci, znači ti Danci zapravo osvajaju ove turnire, ne znam, Češka, ne znam, prošle godine i taj Danac bio prvi kod nas. A recimo sedmi je u Danskoj, a igrač koji je bio treći, recimo, izgubio u Češkoj od njega, tako da, mislim, sama rang lista ništa ne znači, ne. Ima igrača koji su, recimo, sad, jedna cura koja je Vivian Schanderhaus, ona je prije, ne znam, 6-7 godina je tu bila i bila je prva na našem turniru, a ona je bila treća u Europi, ono, prošle godine, što je, ono, velika stvar, zapravo Mađarica, ona, pa da je treća u Europi. Ono, dosta su roditelji tu bili uz nju, pa ima svakakih priča, ono, roditelji kad su unutra pa neće uspjeti, la la la, ali zapravo ta cura je zapravo uspjela, ona treća. Bili su nekad i sestre Stojeve koje su sad prve na svjetskoj rang listi. One su Bugarke, prvakinje Europe, nisu sad napravili na svjetskom prvenstvu ništa, ali zapravo su uvijek tu, ne, osvajaju one turnire i to su dvije sestre koje zapravo su odlične. I sad njihov trener, prvi trener koji je u Bugarskoj radio s njima, dolazi na naš turnir pod normalno i ima puno takvih igrača, mali Portugalac je prvak do 17 godina u Europi i on je, recimo, ono, bio sudionik našeg turnira. Tako da, ono, sad Englezi dolaze, zapravo nekako badminton je postao, ono, svi su počeli raditi, ne, sve više novaca unutra, Francuz je svjetski prvak, tako da nekako, ono,
1: znači, badminton raste.
2: Pa raste, da, ne znam koliko u Hrvatskoj raste, zapravo imamo mi igrače koji su dobri, ali, ono, imamo rekreaciju koja je zapravo super, ali nemamo onu količinu klinaca, ja recimo u klubu imam 150 klinaca, ali nema klubova koje imaju, nema još takvih klubova,
1: da, da, da.
2: Što bi trebalo biti. Sad nam fali dvorana, recimo imamo dvoranu Concordia koja će se sad rušiti, pa nećemo imati ono jednu dvoranu, to je jedna dvorana manje, sad ostali smo na Velesajmu, Sutinskim Vrelima i ovakvim dvoranama školskim. Pa ne znam, bit će borbe, ono, sad je padel koji je postao, ono, zapravo in sport.
1: Pa ali oni oduzimaju prostor i termine.
2: Ali nije da oduzimaju klince, nego jednostavno sad mi, ono, gubimo prostor, ne, mada vjerujem, zapravo, kad gledate nekad teniski teren je 4 badminton terena, ja mislim da je to ono za svakoga koji ima dvoranu, zapravo dobra stvar, ne. Znači to je odmah više ljudi na taj jedan teniski teren koji stane četiri, ono, gdje četiri osobe,
1: da,
2: sad
1: da,
2: može
1: da
2: biti 16. I ovaj, a padel je ono, ne znam, četiri čovjeka, isto koji tenis skoro, ono, veličina terena 20 puta 10, ja mislim da je tako. A ja vjerujem da unutar, ono, uz te padel može biti badminton, ono, uredno. Ako neko napravi ono padel dvoranu, zašto ne bi bio badminton uz njih? No?
1: Da, bilo bi idealno kad bi za sve sportove bilo pa, dovoljno prostora, dovoljno mjesta, kada bi se svi godine, mogli izraziti da, kako je i potrebno na kraju krajeva. Da, to je, nažalost, taj infrastrukturni problem, još jedan problem u sportu.
2: U sportu, da.
1: Da, definitivno. Ali, dobro, evo, ovakvi turniri su prilika ne samo za naše igrače i igračice da se okušaju sa svojim vršnjacima, jednim od najboljih, ali i da se promovira na kraju krajeva badminton kao
2: to je bila
1: sport.
2: Osnovna ideja. Da. To je bila osnovna ideja zapravo da mi našim igračima približimo taj europski badminton. Zapravo mi smo sad ono nekako turnir je postao stvarno ono, oni, znači, gledajte, ja nikad ne radim, ono, ne znam, mi nema suce, recimo, ne brojači, samo ko želi okretiti brojeve. Znači, ne namećemo da ima, ne znam, da je, ono, da ima dvije minute za zagrijavanje, a turnir ide uredno. Znači, turnir je uvijek na vrijeme, a nema pritiska. Ne? Mm-hmm. To su ljudi skužili, zapravo, ono, stvarno je super turnir. Ono, po mojemu, ono, to sam ja htio takav turnir koji je puno opušteniji. I ovaj, to su ljudi prepoznali i sada dolaze. Ne? Sad,
1: zato imate toliko sudionika na kraju.
2: Pa da, recimo, mi smo došli taj Max koji ima 20 terena i sad slučajno se desilo da nismo imali dvoranu. Bili smo u Ciboni 7 terena, nemamo dovoljno terena i morali smo uzeti Max koji ima 20. Ne? I jedan dan smo bili tamo. To je bilo 300 ljudi, znači jako puno roditelja i igrača, skoro 300. I sad, ne znam, jedan Austrijanac dođe i njemu je to kaos, ne, a dođe na jedan Engles pa kaže, ono, pa to nigdje nismo vidjeli, to je nešto najbolje kad smo do sad, zapravo na jednom turniru to nismo imali. To je kao da dođete u kino pa vidite dvoranu od ne znam koliko terena i sad sve je puno i zapravo nekoga to oduševljava, nekoga ne, a zapravo je bilo fenomenalno, ne. Eto, to je ono, hrpa improvizacije, dešavaju nam se nekad ono neke stvari koje nismo mogli predvidjeti, pa onda ono, borbeno, ali zapravo ispadne zapravo još bolje i razvijamo se zapravo mi tako i cijela priča je zapravo odlična. A ono što smo pričali za ovu regiju, ovaj, Austrija sve više ulaže, ovaj, Italija sve više ulaže, ne znam, svi su bolji, ono, Luksemburg jedan dolazi sa puno igrača.
1: Da, ti sam vas baš pitati gdje je badminton, u kojim zemljama je badminton najjači?
2: Pa recimo sad je Francuska i, ne? Mm-hmm. Znači oni imaju 2000 klubova, ne znam, to je prvi sport u francuskim školama, imaju svjetskog prvaka, imaju taj INSEP koji je zapravo centar, olimpijski centar zapravo francuski, ali oni imaju ne samo taj INSEP, oni imaju ne znam koliko takvih centara, imaju 2000 klubova, jako puno trenera, jako puno novaca, njihov predsjednik ima, ono, ima milijone, ono, može uložiti u badminton, ali cijela ta država je tu, ne? Znači oni su vidjeli kad je ono kad je taj sport zapravo prvi u francuskim školama, zapravo Francuska je počela davat, ne? I oni u početku nisu imali rezultat. Evo sad imaju tri igrača koji su među 10, ne? Očekivalo se od Popova ono da će biti među najboljima, a svoj Lanier koji je zapravo ono bio tu uvijek malo sa strane, a zapravo je ono vrhunski igrač i svjetski prvak, ne?
1: Je li možda stvar u tome da se kod nas na badminton još uvijek gleda kao na nekakvu onako rekreaciju na moru, na plaži, u dvorištu, onako nešto što ćemo uz nekakav piknik, malo ćemo onako uzeti rekete, loptice i dodavati se, ajmo to tako reći. Je li vas to smeta na neki način?
2: Pa mene ne, zapravo Zagreb uvijek bila neka druga priča, ne? Zagreb je zapravo imao rekreaciju i svi znaju zapravo nekako za taj sport. Ja mogu reći da ono 90-ih kad sam ušao, da su svi mislili da treniram tenis ovako nešto. I ono,
1: znači mi imate rekete odmah, da.
2: Da, ono, čudili se. Mislim, imam i familiju, ono, šta treniraš badminton, pa su me gledali, nisu, da, nije bilo jasno zašto se bavim time, ali evo, ja živim od toga, pa ne znam, možemo ponoviti pitanje. Daj ponovim.
1: Ne, pa pitao sam ono da li vas možda smeta to.
2: Ne,
1: što
2: ne smeta
1: je to.
2: Me to, da. Ja ću reći, moj posao, da, ja krenuo sam u krivom smjeru. Znači, moj posao je moguć samo u Zagrebu kad gledam. A ono, kad izađem van Zagreba, zapravo se ljudi čune što se bavim ono badmintonom.
1: Da.
2: Ima tu sad par gradova koji su ok, ne znam, Dubrovnik, ima nekakvu infrastrukturu i sad igraju, pa ne znam, Međimurje i zapravo Čakovec. Rijeka nešto, mm-hmm, Zagreb, evo, i to je to, Split nešto. Ali,
1: nije rasprostranjeno jednostavno.
2: A ne tako, da. U Zagrebu mi imamo jako, jaku rekreaciju, recimo, mm-hmm, taj Velesan koji ima 20 terena uvijek pun, nema mjesta, ne znam, jako puno ljudi želi igrati badminton, ono. Ali negdje drugdje ne. A mislim, ljudi misle stvarno da je to za igru, ona na livadi, koliko, ono, što više udaraca i tako, to je zbog mreže koja je na 1,55 zapravo jako brzi sport. I kod nas nema, ono, svjetski igrači ne mogu imati trbušiće, oni su stvarno, ono,
1: profesionalci, askete, pravi sportaši, da.
2: Oni su stvarno askete i oni treniraju 8 do 10 sati da bi došli do toga da uopće mogu biti na svjetskom vrhu. A kod nas je, ono, trenutno klinci treniraju 4-5 puta tjedno, mogu 3-4 sata, pokušavaju što više, ali, ono, dođe do toga da 8 sati treniraju 10, to je, ono, stvarno, ono, ko uspije. Zapravo naši igrači sad pokušavaju ujutro popodne, pa treniraju nešto u Francuskoj.
1: Znači, malim koracima ćemo i doći do nekog cilja.
2: Pa mislim, ja sam vozio bicikl, pa sam, ne znam, trenirao dva puta, pa sam studirao istovremeno, sve sam radio istovremeno, a ima sam vremena za to, da čak sam trenirao i druge i sebe i, ono, cijeli dan sam zapravo bio na nogama. Ali to je jedini način da nešto napravim. I znao sam odmah da neću biti, ono, da ne mogu nešto napraviti, ne. Ali sam, kad bi otišao na svjetsko prvenstvo, recimo, igrat, ja sam znao da ću izgubiti prvo, drugo kolo. Mi smo jednom i ušli u treće kolo, ne znam, u mix parovima, jer moja sestra igrala parove. Ali nije to nešto, ne. I onda sam išao na svjetske konferencije koje su bile zapravo isto vremena kad je bilo svjetsko prvenstvo i znao što, da ću biti trener i da je to jedini način zapravo da nešto odradim, ono, u Hrvatskoj. Ali ja recimo sad, nekad sam igrao slabije nego sada, ne, što se tiče tehnike, ne. Sad imam 10 puta bolju tehniku nego kad sam igrao, ne. Znači, ja sam svaki 5 godina mijenjao tehniku, ne, jer ona se stvarno mijenja i razvija.
1: Znači, tu se vidi iskustvo, je li tako?
2: Pa, stvarno se mijenja i brzina se mijenja i skraćuje se udarac i stvarno postaje opasno. I oni sad skraćuju čak i meč, nije više do 21 nego do 15.
1: E da, to sam vas isto htio pitati, da nas malo približite same nekakve osnove sporta, jer ono, svi znamo što je badminton, ali zapravo kada malo zagrebemo ispod površine, rijetko tko zna točna nekakva pravila, točna propozicije mečeva, recimo veličina terena, mreža, visina, na koliko setova se igra i tako te nekakve stvari. Onako, znamo da u principu imamo rekete koji su slični onim teniskima, samo sa dužim držkama i onom lakši nešto i sa onom mrežastim dijelom manjim. Ne.

0: se mogu nabaviti za 30 eura. Mi za treninge tražimo od 25 do 30, 35 eura. Ne? To je ono dosta ono za nas problem. On ima određena ono, letna svojstva, znači kada se udari ta loptica, ona poprima, ona je ko metak. Ono, ne?
1: Da, da.
0: I ta loptica leti sad izmjereno preko 500 km na sat. Zapravo to je početna brzina, ali ta početna brzina, ja kad sam prvi put ono osjetio taj smeš, ne, znači ja nisam vidio lopticu. Ne, znači reagirao
1: sam tek kad je loptica bila iza mene. Na sat, da.
0: Ne, onda je bilo kao 280.
1: I to je dovoljno.
0: I ja sam baš na europskom prvenstvu naletio na igrača koji imao tada zvanično najjači smeš na svijetu. I stvarno nisam vidio lopticu iz prve, ne, ali kako se, ono, za taj high speed je zapravo nama, ta brzina oka je zapravo nama najbitnija, ne. I onda s vremenom zapravo ti počneš i reagirati na tu istu lopticu, ono, zapravo čak u istom meču, ne.
1: Sve je stvar treninga, jednostavno je, iskustva.
0: Ne, to stvarno treba, taj sparing je onda i bitan, ne, ali, znači on može puknuti u 500 km, ono sad izmjereno u igri oko 400, i to je stvarno samo reakcija, ne? Znači vi ne razmišljate, nego reagirate pa onda razmišljate što ćete udariti, ne? To je tako, ne? Ali to je takav sport. Reketi su dosta lagani, oni su oko 70 grama, 70, 75, 80, dosta su fleksibilni, mi tražimo, težimo da je glava malo teža zato što ona ima ekstra taj efekt. I onda taj smeš može biti takav smeš, ne? Lagani reket to ne može proizvesti. Onda ide taj španum koje ono, mi idemo na 15 kila, 16, a tvornički ono može zdržati 12, 13 kila, tako da profići uzimaju 10 reketa, imaju, pa on zna puknuti tako kad pukne žica. A žice su dosta fleksibilne, ima tu dosta. Ono, i onda idemo dalje, ne znam, sad teren je 13-40 dužina, širina je oko 60 za parove, 5-18 za single. To izgleda kao mali prostor, to je 100 kvadratnih metara. 50 je moj prostor i on izgleda malo, a loptica ono, ja više ne mogu stići sve kutove, ono, imam 50 godina i stvarno ne mogu ono. Stvarno ljudi misle da mogu, a ne mogu. I koliko je brzina, zbog brzine loptice ja protivnika izbacim u neki čošak i onda zapravo postoji ta digonala i druga točka gdje zapravo oni onda moraju se bacat, ne znam. To mijenja totalno igru. Mi igramo 2 gema do 21. Mm-hmm. Kažemo game, ne set. I nekada se igralo 2 gema do 15. S time da su bila na servisi i mogu dobiti poen. Sad toga više nema. Ne? Znači, ako ja recimo serviram i mogu dobijati poene i sad protivnik dobije, on je dobio pravo na poen, onda on može dobijati poen. Ne? Ja bi trebalo napraviti promjenu pa mogu dobiti poen. Mm-hmm. To je nekad bilo. I to je nekad trajalo po 2 sata meča, 2, 2 i pol, i to zapravo televizija ne može pratiti. Ne? Ja su uveli taj do 21 i svaki poen se broji. Ne? I onda ono, i kad je 20-20, 2 razlike, igra se maksimalno do 30. Tak. Sad po novome će biti 2 gema do 15 i 21 je konačno, znači ne može dalje od 21. Ne?
1: Znači ide se na ubrzanje.
0: Na ubrzanje,
1: zapravo,
0: da. I zapravo ono, ja mislim da tu ide i štednja na loptice i vremena koje se, ono, i ovakve turnire koje mi sad imamo, kad je 2 do 15 je puno lakše nego 2 do 21. Nekad su pokušavali 3 gema do 7, 3 gema do 11, ali zapravo sad su odlučili za ovo i sad ćemo vidjeti kako će to ići dalje.
1: Kažete, evo, te loptice idu jako brzo i vi na terenu često puta niti ne vidite. Možda je to problem za televizijske prijenose samih mečeva.
0: Parovi su problem, da.
1: Da, pa to si onako, evo, palo mi je to na pamet, da je onda možda to nekakav problem, ajmo to tako reći, i sporta, ali i televizija koja bi to prenosila, da jednostavno ljudi ne vide dovoljno dobro.
0: Ne, televizija usporava. Televizija usporava. Tako, da, i onda ne izgleda tako brzo. Kad se dođe ono, pored terena, onda zapravo izgleda stvarno brzo. Ne? I me ono što je fascinantno, mi imamo sad dječji turnir, ne? Kako ta djeca igraju, to je stvarno fascinantno. Oni su stvarno mali i pokrivaju taj cijeli teren. Ne? Mi čak prilagođavamo tehniku djeci. Oni nešto istrčavaju, nije klasično kretanje, ne bi stigli, ne, pa ona uče. I, recimo, prvakinja svijeta, olimpijska pobjednica, znači ona ima tu drugačiju tehniku. Ne, i ona je prošle godine izgubila jedan meč i to je izgubila na svjetskom prvenstvu. Ne, nije bila svjetska prvakinja. Ove godine nijedan meč nije izgubila. Ja mislim da je izgubila jedan meč na nekom slabijem turniru i sad je zapravo ono, eto, ne može niko dobiti, ne? Ali ima ta istrčavanje, nema klasično ono kretanje, ne? Ima taj split step na sredini, iskorake na kraju, ali između tih točaka ona zapravo radi drugačije kretanje, radi taj diving, bacanja, diže se, igra ko muš

0: ono ima smeš jaki, recimo, to je ono prva igračica svijeta, ne, ono ne gubi mečeve, ono je, ono, takva je, ne, i trening zapravo prilagođava, isto radi taj diving, ono, ja sam bio nekad nogometni golman, i kad sam došao u badminton, mislio sam stvarno da sam brz, ne, ali zapravo kad sam ostao na jedan, ono mi je to bio šok, ono, zapravo me to privuklo u badminton, ta brzina, ta promjena, ono, ja sam bio ko golman, ja sam imao tu promjenu, agilnost, ne znam, skokove i tako, kad sam došao tamo, stvarno...
1: Znači, badminton je zapravo dosta fizički zahtjevan sport, da, iako napravo. Možda na prvu čovjek ne bi to pomislio.
0: Pa zato što si na podu i u zraku, ne?
1: Da,
0: znači, ono,
1: da.
0: Mi imamo te skokove, pa da jedan put loptica na podu,
1: da,
0: ne?
1: Da,
0: onda se
1: da.
0: Moraš baciti, a zapravo ne smiješ pas, nego se moraš odmah dići, moraš uvijek biti na sredini, ne? Ima tih ekstremnih iskoraka, zapravo koljena trpe, ne? Trpi kičma i koljena, ne. Mm-hmm. Onda u tim skokovima ako ne amortiziraš udarac, povrediš se, ne. Ima ako ne napraviš pravilan okret, recimo, onda stradava ahilova tetiva, ne.
1: Pa mislim, puno nije, toga, da.
0: Nije
1: da,
0: lagani da, sport, da, ne. Ako, da, ne, ako ti zadnja loža nije dobra, onda i koljena odlaze, ne. Znači moraš stvarno i dobar trening napraviti, ne. Ono, sve je tu uključeno. Tako da, ono, ne znam, ja kad sam došao iz nogometa, bio sam šokiran, a zapravo toliko me privuklo to. I ovo, što sam ja bio bolji, zapravo sam uvijek nalazio na još bolje. Ne? Mi smo zapravo učili u Sloveniji, tamo su bili ono hrpa takvih igrača kao ja. I ovo, to mi je bio samo motiv ono, da radim dalje. Još dan danas. Ono. I sad volim i dalje, danas volim igrati sa djecom. Ne?
1: Koliko dugo ste već u svijetu badmintona?
0: Ne znam, od 91.
1: Aha.
0: Od 91. 10. mjesec, trening sam od 95. Evo, ne znam ni koliko godina.
1: Možemo reći da ste veći hroničar badmintona u Hrvatskoj.
0: Pa ne, ono, zaboravljam neke stvari od prije, idem samo naprijed. Da, ne, pa mogu, ali ne znam sve. Ne.
1: Pa dobro, naravno.
0: Prve dvije godine badmintona nisam bio, 89. je kao badminton počeo u Hrvatskoj. Ali recimo zanimljivo, moj tata igra badminton na radničkim igrama, znači ja i sestra to nismo ni znali, ne? On je došao sa nekakvim peherom iz 50 i neke, na radničkim igrama bio drugi. I onda to je jedino nešto što mi znamo u badmintonu, recimo, to je naš stari igra da nismo znali.
1: Pa, mislim, to je sad stvar genetike onda.
0: nije, on se bavio rekreacijom i on je vodio, u Kamenskom je radio i onda je vodio rekreaciju, čak je vodio aerobik sa ženama, ono. I,
1: no, dobro, ali da, utro vam je put, da tako kažemo.
0: Da, on je nama napravio košarkaško igralište, ono, stvarno bio poseban, imali smo i ski vučnicu od 150 metara, ono, i tako.
1: Što je lijepo djetinjstvo ste imali.
0: Bio lud za sportom, lud je nas.
1: A recite, evo, baš vas, pitao sam vas to, odnosno taj komentar moj da ste kroničar, htio sam vas zapravo pitati kako ovoga napreduje ta priča oko badmintona u Hrvatskoj, pogotovo sa djecom. Jesu li djeca, evo rekli ste imate koliko, 150 djece u klubu, da li taj broj raste, pada, stagnira, kakva je popularnost i status badmintona zapravo, pa prije svega među mladima?
0: Pa ja gledam svoj klub, recimo, ono, u mom klubu je to ono, svake godine se povećava lagano, ne? Ali to je po 10-20, pa onda odu, kad ljeto dođe, pa se vrate, pa onda njih dosta odustane, pa idemo dalje, ne? Ali uvijek nekako, ono, sve je više, a klincima se sviđa zato što je brz, ne? I ovaj, ja to dosta pokušavam na zabavu ono, odradit, ali ne treba s tim pretjerivati, treba pokazati zapravo da je to ozbiljan sport.
1: Da, treba balansirati te dvije stvari, da, pogotovo sa djecom.
0: Da, zato ovaj moj igrač se voli igrati.
1: Da, da.
0: To je nekad problem, ali zapravo ja nemam ništa protiv toga. Ono, takvi igrači ako počne ozbiljno raditi, oni stvarno ono, su dobri, ne? Zato što imaju tu inovaciju i rade finte u pravim trenucima i ono, prepoznaju u kojim trenucima to mogu raditi. Ne smiju pretjerivati s tim i ono, daju se nekakvu dozu i ako to dođe do tog nivoa, onda zapravo ono, to je to. Ne? Takvi igrači se prepoznaju onda, zapravo već za matke znaju jako. Jer ono, svi vole gledati taj meč koji on igra. Ono, meni isto to zanimljivo. Ne volim ono, zapravo kad se igra tih 4 točke pa širenje po terenu. To je određena igra, ali ono, to ljudi prepoznaju i ja mislim da je inovacija zapravo sve. No.
1: Ima puno atraktivnih poteza zapravo u badmintonu.
0: Pa ima, da. Ima, te finte su zapravo nama sve. No. Znači, ja protivniku ne dozvoljavam zapravo da igra. On pokušava igrati, ne, i kako mi može, ako ja radim puno finti, on me jedino može raširiti po terenu i pokušavati na taj način me izbaciti me iz terena, pa onda traži neku šansu. ali to ono, ja s godinama više to ne mogu pratiti, a recimo klinci mogu, ne? I ako se oni nauče do 12-13 godine tim osnovama, oni stvarno mogu postati dobri igrači. Imamo jedan primjer u badmintonu, znači ovaj Li Chongwei koji je iz Malezije, on je počeo s 12 godina, ne? On je sa 17 godina bio već prvi na svjetskoj rang listi, a on je bio vječiti drugi, nikad nije osvojio svjetsko prvenstvo, ali njegov način treninga niko nije mogao izdržati. On je 5 godina uspio to napraviti samo upornim treningom, on je radio 10 sati, on se jutro u 5 dizao, 2 sata je trčao, onda ima trening jutarnji, popodnevni, ne znam, na večer. Jasno, to je pratila i tehnologija, znači oni imaju kondicionog trenera i sve, ali u Aziji je to nacionalni sport, ne? Znači svi njega podržavaju, cijela država zna za njega. Ne? Oni na olimpijskim igrama imaju samo badminton, recimo. Indonezija i Malezija, to je jedini sport gdje mogu nešto osvojiti.
1: Da, da, da.
0: Kina ne, ali Kina je uvijek, ona ima industriju, ona doslovno industriju igrača, on svaki put se neko pojavi novi. Ona...
1: Dobro, oni imaju stolni tenis, tako da
0: pa, evo, isto
1: moraju nešto drugo postaviti drugima. Nešto,
0: oni vam imaju, ono, ne znam, u tim kampovima imaju zajedno i bodybuilding, badminton, pa ono, to su veliki centri, oni sa 12 godina odlaze od roditelja i treniraju tim centrima. Imaju nekakvu selekciju, pa sa 90%, oni imaju nekakvih 95% koji moraš proći da bi uopće ušao u selekciju. A kad dođe taj igrač koji je 90% koji nije prošao tu selekciju, oni kad bi došli u Europi, oni su stvarno ono, vrhunski, ne znam, imali smo tu Pi Hongyang koja je bila prestara za Kinu, a opet je bila treća na svijetu.
1: Da, da, da.
0: Ali u Europi, ne, ona je kroz europski način zapravo uspjela doći do trećeg mjesta na svijetu i ono, takvih igrača ima dosta. Ne. Evo, ono, ima jedna priča u ovom Tajlandu, je 21. igrač svijeta pokazivao kao badminton i došao među ljude i tražio nekoga ko će igrati s njim, ne? I pojavio se čovjek koji ga je zapravo pobjedio taj meč i ovaj, on nije prošao tu selekciju, a ovaj, dalje je trenirao i vrhunski igrač i pobjedio ga, ne? I onda sam pitao, pa mislim, zašto sam ja 21. a zašto on nije unutra, ne? I takve stvari, to se može desiti u tom cijelom sustavu, njihova selekcija je stvarno stravična. Oni zapravo, čim se povrediš, izlaziš van, ulaze drugi.
1: Imaju odmah zamjenu spremnu.
0: Da, to mi ne možemo raditi, to kod nas nema. Ono.
1: Ne, da te recite malo o vašem klubu, evo da nam ga malo približite. Rekli ste, gdje trenirate?
0: Mi treniramo trenutno, do sada smo trenirali u Konkordiji, na Trešnjici, to se zove sportski centar Konkordija, tamo je tenis, badminton i squash, imamo 5 terena tamo i on je bio zapravo, to je bila dvorana od jutra do navečer, ne? Sad ta dvorana će nam nestati. Ne? Imamo Velesam koji zapravo ima 3 dvorane, ima 6. paviljon gdje ima 3 terena, ima Turbo Limeč koji ima 10 terena ili 8, mislim da 10, a 4-4-2, da. Ima Max na Velesajmu koji ima 20 terena, ne? I sad zapravo ono, bez tog Maxa zapravo bi bilo jako teško se uopće razvijati, ne? Ima puno rekreacije, ja sa djecom zapravo smetam rekreacije, ne? Djeca su živahna pa idu među teren, ono, u terenima su nekad ulete u teren i tako, to je problem za nas, ne? Ali ovo 5
1: sati... Da bilo
0: sati...
1: bi bolje kada bi se podijelili onako pravo.
0: Pa recimo, da,
1: to je sad su već idealni uvjeti i malo da. Maštamo previše možda.
0: Da, ima dosta improvizacije u ovom klubu. Zapravo ja sam sam trener i sam je pomaže Roko Pipunić i sparingom i radom. I bez njega zapravo teško bi mi bilo. Moji bivši igrači uglavnom su u sparingu s njima, sa tom djecom. A pošto ja imam sad puno te djece koja je kvalitetna i sad zapravo idemo gore. Hrvatski badminton savez je napravio talent team i to mi pomaže zato što oni imaju dva termina tjedna. Čak i jedan dečko isto sad je ušao u stariju grupu, zapravo ne znam da li je to repka, to je zapravo national kao nacionalni centar, ne? I on dolazi srijedom tamo, tako da meni to pomaže, to mi je jedan dodatak i mi imamo u savezu dva trenera, Neven Richter i Igor Čimbur, koji zapravo rade sa tim selekcijama. Ja sam sad onaj stari trener,
1: iskusni
0: koji ih prati, mogu biti na tom nivou, ali mi je draže da to rade mlađi. Ja pokušavam svoj klub dići na visoki nivo, a zapravo pomažem i manjim klubovima, recimo kao Osijek. To je zapravo jedan od najstarijih klubova, isto on je osnovao savez i Osijek ima ekipu koja to može napraviti. Imaju sad jedno dijete, Laru Čaloš, koja je zapravo odlična i pokušavamo na taj način da kroz jednu igračicu pokušamo dići cijelu priču. Ne? Zapravo smo nekako vratili ih u život. Lara trenira malo i s nama. Sad isto u tom kao talent timu. I ovaj, nekako, evo i Koprivnica isto se razvija na taj način i pokušavamo se pomoći međusobno. Ovaj, ja ne mogu svi biti u talent timu, ne? Onda zapravo ja sam nekako sad tu nešto između. Ovaj, pokušavam dići svoj klub, ali pokušavam i da ostale klubove. Moj klub neće biti dobar ako nema i ostale klubova. Ne? Ovaj,
1: da, tako to ide. Tako
0: pa
1: to
0: mislim,
1: ide, da.
0: Ovaj, ne, da. Svi bi htjeli da su njihovi klubovi najbolji, ali ako
1: ali treba imati konkurenciju, da. Bez dobre konkurencije nema niti razvoja.
0: Da, jer moji klinci neće biti tako dobri ako da, nema konkurencije. Da, naravno, ja ne želim naravno. Imati samo prve, ja stvarno želim imati kvalitetnog klinca, pa makar ne bio prvi. Ali, ali moramo imati
1: ono. Ali da se cjelokupni sport zapravo da. Razvija. A evo da. Sad ovog vikenda će biti izvrsna prilika da ponovimo evo sada na kraju one osnovne informacije o turniru. Dakle, turnir za mlađe naraštaje do 17 godina u Sutinskim Vrelima. Koliko ste rekli, 400 i nešto.
0: 400 igrača, 25
1: da,
0: zemalja.
1: Tako je, da, lijepe da. Brojke. Od jutra do mraka će se da. Igrati badminton.
0: Počinjemo u 9.
1: Tako je, da, već u petak. Dakle, od petka do nedjelje, pa evo tko god je zainteresiran i želi se malo pobliže upoznati sa ovim ozbiljnim badmintonom, evo neka navrati u Sutinska Vrela i nek se upozna. Ja vjerujem da će tamo i igrači, i igračice, i treneri, i razno razni klubski funkcioneri da. Biti tamo na raspolaganju da nam
0: ulazi slobodan, bitno,
1: tako da. Je, da. I bit će to prilika evo da se iz prve ruke upoznate sa sportom, pa možda čak evo i učlanite onda u jedan od klubova, možda ko Silvija u Maksimir, zašto ne?
0: Da, mi imamo ime Maksimir, a nismo u Maksimiru, treniramo zapravo u zapadnom dijelu. Nekad smo radili u Mijacu, ali ono, svi mene zovu, jer ima neka dvorana u Maksimiru, nema, ne štete, smo mi radili u Mijacu.
1: A dobro, to je onda tradicija, onda ostalo.
0: Ostala je prva generacija iz Maksimira, Maksimir je najljepši park u Europi.
1: E pa no, zašto
0: mi smo,
1: ne?
0: Mi
1: zašto
0: smo zapravo ne? Zagreb, ono, to je nama osnov, onda smo mijenjali.
1: Ja nemam ništa protiv toga, ja sam odrasao na Maksimiru, tako da evo, meni se sviđa.
0: Ovo je sreće, što, ono, mi smo sad svi na zapadu i to ova cijela generacija na zapadu, ali zapravo klub je koncipiran da zapravo bude ovaj cijeli Zagreb tu uključen, ali evo, Zagreb ima 5-6 klubova koji funkcioniraju, ima BK Flex, BK Medgrad, znači mi smo tu, BK Purger, Concordia je više rekreativni, i mislim da je to. Pa ne znam koji ima još, bila je Nika prije, mislim da je to od klubova. Svi pokušavamo raditi na najbolji način. Evo, Neven koji je izbornik za mlađe dobne skupine je počeo raditi u Flexu, to je sad treći klub koji može nešto napraviti. Imamo Veliku Goricu koja je blizu. Ja sam sa prijateljem osnovao taj klub pa sam prepustio isto dalje. Bez klubova ništa neće, nema promjena. Evo, napomenuo bih samo oko turnira, znači stvarno dolaze najbolji. Ima konkurencija do 9, 11, 13, 15 godina. Turnir do 17 godina spada pod skupinu turnira to zovemo kao europski krug natjecanja do 17 godina, to su mlađi juniori. To je nekako prva stepenica prema juniorima i seniorima. U biti juniori su već zapravo nekako i seniori i oni već idu na seniorske turnire. Dosta je tu igrača koji zapravo i na ovakvim turnirima zapravo i otišlo ono dosta visoko i još uvijek su u badmintonu i to mene veseli. Mi svakom tom pobjedniku koji osvoji medalju zapravo damo i našu majicu koju ja vidim po Europi okolo po turnirima i što je nama isto neka vrsta reklame. Evo ovo tu isto danas radi Sljeme, to su stvari zapravo koje nam pomažu. Bili smo na radiju Zagreb 2 sa Fodorom sam bio, Fodor isto igra badminton.
1: Eto vidite.
0: Da, evo, znači mali je taj svijet, evo, René Bitorajac isto igra badminton. Ovo je dosta agresivno i dobro.
1: To bi rekao.
0: Indira isto iz Kolonije isto igrala badminton. Ona eto, rekla, ona
1: dođite trenirajte badminton i možda ćete upoznati neku celebrity. Samo da ćete naučiti neki sport, rekreirati se, nego eto, i društveni život.
0: Ma nema, super je sport, možete na svoj način ga igrati.
1: Absolutno.
0: To je pravi rekreativni sport, ali jako je ozbiljan. Ima tradiciju. Dolazi iz Engleske, badminton je samo ime badminton iz badminton parka Engleska i točno mora se reći badminton, ne badminton.
1: Mm-hmm.
0: I ovaj, to ima, ono, to je tradicija i tu nema greške, mora biti badminton, a ne badminton.
1: Badminton, dobro. Dođite onda u Sutinska Vrela ovog vikenda i uživajte,
0: da,
1: uživajte u badminton.
0: Da, velika je dvorana, e, imate dovoljno prostora. Tako,
1: hvala vam puno. Imate, evo, Silvio Jurčić je bio naš, da, gost, igrač, trener i predsjednik kluba, badminton kluba Zagreb Maksimir. Silvio, hvala još jednom,
0: hvala
1: na
0: vam,
1: dolasku. Evo, dragi slušatelji, toliko o badmintonu za sada. Mi ćemo sada malo zasvirati, napravit ćemo jednu kratku pauzu, a onda se uskoro vraćamo sa još jednom sportskom temom.

i ti si kao painkiller za ovo moje stanje. Hvala šta si bila tu kad sam se osjećao manje. Sad se kajem šta se tako lako predajem. Ti ja bi ponovo sve grijehe ja priznajem.

toga da više nisam moga. Možda sam bija grez, ja stvarno nez. Uglavnom sorry ako te ovaj song malo umori, al ovoj pismi svaka ri se bori da te stori.

Kuc, kuc, usred noći čuješ zvuk, budna si, al oči ti ne otvaraš, jer znaš, to na kapke kuca mrak, to na kapke kuca mrak. Obećajem ti istinu, čuda se događaju, između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim